Turku të kënsa, Turku të karga, bini ser kami, a mi lodu në bosë sosiego. Tu më mi jugu, arriba bosë shodër, i sinja di mi pasove mi të manso i humilde. I bosë lohaja sosiego, pasove mi jugu të suave, i mi karga të lihe. Romanan e cak de Evangelio, di nuestro Señor Jesucristo es palabra de Dios. Gloria nabo Señor Jesús.